e nā le hona mau mai ai. Ki tu atu te taha pili o tātou heo au heo mai te pahika, la langa ato a lahil nā le hona, ni mele le hoki ke mau ai ki tātou. Ke heo hea ni atiri mai ai ki, ni ani tau mahinga ma ki tātou. Atia ke ai tātou nuku, atia ke ai tātou malo, atia ke ai o tātou tangata. Ko te angata tēnei ki tāu e lunga tātou programi te hoi tēnei. Vena hoki mo te anga ki mua, ka e mahi ai mō koe. E hoka heoa ke ono mahi ai hea hoka tanga ke te rohen mai ai. Laho mai ai hea o manatu he longona, nā te lohon mahani. He zaluhia e tautali atu ni e tahi o te kahoinga loenga. E te taimi e hoka hoi atu ai loa te pe hoka tūlanga kei te tātou polokalame. Hai te itu lai te hoiahu o te aheo hea pati. Ke tau te lauki tai mi hoko muta hai te itu lai valu te aho iahi. Pena hoki lani hoka uta awa le kumuhai atu. Pe maua e hoki he heo hea ni mō koe. Ko te tūlanga tēnā i tau e lunga tātou a programe hoa hoi pia. Ke kono tātou ki nā vikinga te tua, whale yusu tēnei tau tu atu. Hoi kua vai lua tōi programe veron mahani ai. Vina mātua ki a tōli he maluti. Mai te tūlai ono ki te hoka muta e hoka vahenga kie te taimu tō katoa te tūlai.

E vei en hongmana tu atu nga programmi ku te kātu. Nga mahina, nga vaia. Kai mahi okre te hoi hoi nei. Hoka malu hi atu ai toke lau. A ngā ki te tūlanga i tātou pālota te atu hinu te nei. E lomu ki tātou kiei. Ko te halu lima o ke topa. Ko ki tātou. E pātu ki te hau tēnā ku te tau lehitala. Ku te tau na enroll. Kai ke vena i hoki la. Ni hiu inga ki nga hakamtalanga o koe kua lehitala. Hewe teka loa te halua lima oi tapuini loa pioka hala hea hoki ke lehi tala koe. Kotona uinga hewe ka he tauli ai tau pālota ka hoi koe kua mulia kina. Ka hoi koe e pātu ki te ahe lua lima o ke topa ma te taimi midnight tēnā po te vai luanga te pō te hulu lua te pō ka koheki hiuia na homtalanga koe e te tauna hona hiui veia ko te me ai noho ai koe pe telehoni ka e ke lehita lai hoki koe ke enroll ai koe ko koe kua he taulia ka hoai e mulia kina koe ma e he tau hihi koe ki te helu lima o ki topa patu e la ki te palota Wa mu mu ana ka tangi tato. To e ahe e vale lo ko le hitala o ge te pepa no lo ko hulu hulia. Na tino mo te pati ho ko ki. Ka ta hanga te neve ko hi mali e te taimi tapula ko to ku mai te lo le mate na o ke topa. E ko malu ya tu ai mole mole ta to ko ke le hitala pen ro. Ka ko he ki te ka te valunga te po e te hulu e te po. O te ahelua lima, o te mahina tene. Kaila ka tohu atu, to e huruha i ahe, to e lua vai ahe leilawa. Ko te matalo la tēnā, mole mole tātou ku te tau o na lehitala ai. E iho ki nā wala mhai ki lehitala ai, e mhai koe ke hanu ki lunga te neti, tēnā nā hoa nau, ke humaramu matu, ka hoi e hai ngohi tēnā moko tau. Ia, pe, o ka tumu hoki e pepa, o i tuka tuai ki a teki lātou i eia, ngā homo te o tātā tēnā ke lehi tala ai koe. Ni sāke lau. Ka ki he ki ki langa ma ki tāua, a ngai ki te tūlanga e ie na hakato hina ku pā ki tātou ki e. I lahi lele na na hakamitalanga ki lātou e hoi mai. Toka lahi hoki tu wāinga te ia tutu mai. Nā wahenga ki lātou e hiki lima ke tau wā i te hoi ngā pālota tēnei. E hiu te mea e hoi tau. Hoi veo ki e ta pulipuli ki tātou, ki nā ingoa, peko ai, ma te pāti hoki e kawe hui ai ki lātou. Ia kai mahi e hoki lā, ki te mau hokamitalanga e tuku mai, hokatauhina e tuku mai, hokalauilo e tuku mai, ke tauhina ki tau pālota. Kautu me tau mo koe mau, ke hoi pālota. E hi te mahi uinga, e talu hei tātou, e hi te mahi uinga. Ka tūlanga tēnā, kai, mō te hanga ki mua velo na tatala tu hoki nā programu ki te kā ke hokai lō mai. Pe, ni hanei ni mea ke hua ki e he pālo ta mā kutai au. Kai e hai te hihili, ve ila lo te Party of the Nation, e te coalition a lātou, pe ko te hoi ngā pānga ki lātou, ma te New Zealand First, ma te Act Party hoki. E eni me lei na mahua mai, holinga mai, ke whakamatalai te ati ake mō ki tātou, pe he laka ki mua, e nā kupunga tu ai, ni hoi atu. Wā, e te tau na vēnā, he pālota. Ka he tātou pālota ki te me tu ai, ni e vē hela ki tātou ke kila ki he hiuinga mō tāia au. Ka heu ki la he ai, e a ngai ki he lei, ni e ha kola i a pālota la ki te me tu ai au a kohe ki hōlinga te hiu inga o te me lei. Kai, kai tato ka matala ki tūlanga i ai, ele mai, kila ki nā tino tali pene hiti. Ni, e hoka maluhia nā tino, ke pūle lawa ki lātou, te lātou lumanaki. Kaya kili ngā lunga lei, ni kohi lei, aonga lei, hoi kila ki ni mta ngā luenga lei, ni tutongi lei. E vena te hana wate o langa e, kai e dato e ven kilo hos maha hau ki te ati ake tangata ni e kai ki dato e kilo ki tulanga e ye ye nei tango tau nai me tanga hale koloa he lawa toka heo
kua taingole te mahai o te tupe ke lahi e hokatau. Ko te tālai nā heo, kua vēko he huluhe ni nā hunei. Ki te hiuinga tēnā, tuku iai lā te inflation lava ia, pako te ola o te tupe, te mahai o te tupe i te mahani lava tupe. Ni kai ko te hokamāhua i te tūlanga iai, ni mea ke ahoa aina ai te mohai e te tupe i nā hanei, ni te value o te tupe, ko te nā hua ke i te ngalua ngā te mālo. Ki te laila, nā tintali pene hei ti hokatuhia. Ele mai ai, ni kua hoi hoi ngatā e nā tino tali pene hei ti, ke hoi te me te, pe hoi te me te, vela ko te a, ni ko te tau nā palagi nā ngalua ngā ia. Hei toko lang hinga hoki nā tēn tali penehiti. Hei hui e lunga te penehiti. Hei atu. Ni. Kai, ko te tahi tu. Ele mai ka palaik ni ngā luenga. Ko lo ngā luenga ko tahi nā hanei. Ko e huli hui e hui a aho i e tangata ia palaik i e. Mohi ngā luenga ko tahi. Ko te hui lila e hui e nā ngā luenga le mai te malo ke a palaik i e. Ni e. Hei wei kai e hoi ni hoka maunianga pe. Nā palaik o e. E toka aho e tino le mai ko mātou nā palai ki te ngalonga te ia, e hoko tahi. Vera hi hiet mālo le mai ea, e hoko me tāua koe nā palai. Oio mai e le mai, ni ka haina nā hia kenga mo nā huara kaukino, ni nā drug testing. Te mālo le mai ki vena, kai koe mā hau hau ahua, e hina ngā luenga, e hai lo bala to me vena te tau ne homa ni anga peni hiko hikenga ka ko heki hoka hiko kilo te nga luenga he la pet mo mo taimi o te malo ke hai ni hiakinga ke vena i lunga o te pene hiti hai atu ni ko tipi hoki ni amano ke hoka ua wai ni ko ohi maki lato ka tongit malo ka hai he mau ni nga luenga Hewe te tauna i hek tiranga matmalo. Ke hakao pōpō hea tiake mo te tino i lunga o te atamai o ia ki nie tahi ngā luenga. Hewe ke ni kōhe ki lunga nā tino. Ni e, pe te tala ni awa noa, ka tau ngohi nā kōhe, tau ngotā nā kōhi nā nei. Ka he ai, e haida ma, ka wakehe hea mai lunga te tangata. Kawakehe e tipi nā penehiti. Ni, mataloa te taimi ke talia he penehiti. Kawakehe nā mahoai o ki lātou ki ni mea ke noho ai. Ni, e, oi tapuni hoki te lahinga o nā pihinihi nā hēnei. Ke he iei ai hoki he toka lahinga ke oloki loto ni ngā luenga. He mahoai, ai hea hei e ni pihinihi ku tapuni. O te anganga tēnā, maheki langa tēnā, ke hua ki ei te atamai o te pālo. Ko te hoka hila tēnā i, ka tā tō kia mahoho. Ni ake e hua ki ei te tūmai e te wanga tēnā i nei. Ni e. Te talohi e i homatalanga. E hei e hei kia tūmai te tū nei, pe koe te aloko tātō ke pālo tō ki ei. Nani tala tala nuanga, a ngai ki nā mea nā haka hōlinga, ma nā mea, e manako ki tātou ki e. Tātou e hokea. Tau ngohi e nā meilo tina hale koloa. Ni tau ngohi e nā noho tongi hale. Ni e tau ngohi e te penihini. Ni ke tau ngohi e te a. Ke tau ke. Ke nā hoatia. He veia ka wake he ki tātou e, ola hua ai e he tongi he mea. He ai. Ko te anganga i ai ai. Ke hoka iti iti. Hoka tai ngole. te tau o nā mea. Ke mahae ki tātou ke maana wa. Ni ke mahae ki tātou e ke ola. Ko roi hoka he tai ki te kauhi aina te nei maa lātou $2 shop. Hai atu. Ni tako hea kolo te mea. Hai hea, au wā, e hoka tau ohi e mai a lātou mea. Nā hoka tau nta e te tahi vāenga. Oro ai hoka tau mai nā haina kau e mai e ki nā tongi. Nei kua maro nā haina o hoka tau e tuk tau. Nā mea, tau ngā ohi e kumhai ai, ke ihe ki te aku tātou vē maumea. Kau tūlang mōna tēnā. Ni e,
ke hua galei te palota ki tātou ki ni tino anga waka ma hwai poto ma te atamai ki lote palamene i te hoenga palotene ka matu mai te halua lima o ke topa toke lau ke pātu ki te wailuanga te po midnight kokoe kua lehitala kokoe hoki inia ni hokapopoka mento kehe hiuinga ki na hamtalanga o koe e lehitala i te malo ku pātu kua mtamiena e heke lote ahlua lima oi he tauli eloto tau paluta kahe koe koe ki lehitala ma te abala ni hoka malo hiango i ena e heo heo ni tuai kai paluta lei paluta moni mea lei talohi aik tātou e he manui ang ngoromai te glato i eia e tongi lei i te palamene te tongi olohai mihai kai hei holinga he mea lei hoi

0: Ia ko te malu tato ka inga malo ni. Hea veho ki lawa kua hokawhiwhiangi koulu i te hoi hui tēnei. I nā vāenga vale vale lawa na hea ngai mkoulu i te vai aheo katoa. Ka hea i e koilo hoki e hoi ko te pihi ki te kawenga o tatou hana ki la tau a konga tauloto. Ia kai hoi hoki ko nā mātua hoki hea ngato ki lai tēnā tātou toke la uma lawa ki nā a konga hiva mo tātou ngangana toke lau ni te vai aheo ngana toke lau. Ia he vera ki la ke taku tulou a hoka hoka mana tu atu ko mole mole i te a vaenga te kolu hoka oho ko i to e hoka mana tu atu ma kolu hoka mole mole na puli hoki ista ma ki ho lava i te taimi te tahi ko ko te lua i te lua tulou ni ko te lua e hoaie na hakata ki takinga hoki ko lua e tino lai na mihi ka e tau mahai ko wae he ko i loa mau tino lava e alo te ngali ko lohenga o nungunonu ko atahu e ma hoka oho e mau tino hoki lava ko lua hoka oho ma atahu e ie hoki lava na tino ko lua ka olo hoka maa opo opo mait vaenga a olohenga hoka he taiki te tu ko ie hoki vaenga a olohenga ko mahai e hoki ke opo ki la tau ma maa huta hoka tahi atu ki la tau ki vaenga tenei iyo ka ko te announcement te nei la mo ko lu ho ka ho ko mole mole ia te na la ko ko lu a i lo a ma ma hani ho ki me ai hoi ina a ta ta ki nga ko lu a ni ia he nga ta ki la te na ai ko te e ho mana tu pe te ta to pa lo ta ni hui la ki nei ni le hitala ko hano lo i le hitala ke ye ho heao ke langona to leo i tau palota e he vei ko hana tau tala ko te hakatinonga tau palota ko to leo lava tēnā ki te mea hou koe kie peko ai lava te pāti hou koe kie ke tūlaki mai ke heo heo ni mō koe taimi tēnei kai ki lātu ki tātou i ko te national e hui hui lava ki lātou ko na oioti lava te mei o lātou maha hou ki lātou lava i e mau mea ni ko te waanga te i e lahi lātou tupe Ia ko ki la tau hoki lawa ia te ia tau mhai lawa ke hakahainga tā ngō ki tātou ia ia e tau he tēnā lawa ki tātou i loa ki tātou lawa e mati tino mātiva lawa ki tātou. Kako tātou hoko he tai ki te tua e mātiva ki hea e he mhai lawa ki tātou ki tuku ti ia e aloha mai lawa te tua ki te ki tātou. Ka e io, koe nā mihi tau pālota o te pālota nei to e titi o ke topa nei tēnā tahe huitu o novema e hoka tau nuko e te pālota tēnei. Tahe huitu, ka haila koko e lehi tala a i mua mai po te vai aho i mua mai e mahai e koe kea e hoka tau nuko te pālota. Ka kahai koe hana tu i tahe huitu oi lehitala ai kua hiwi. Nai mahai nā aheo lele ie. Taimi tēnei, kua he maho ai. Kua hiwi, te lahi ngā, kua heo, lahi nā hiwi ngā, kua heo nei taimi tēnei. E he mahai lā koe ke pālota. Nei ka hei ke langona mai taku leo tēnei, te ala leo tēnei tātou. Toke lau, hano kō pālota. Ke ie heo heo, tō leo lava ke heo, ke toka lahi ki tātou, e mahai ki tātou ke pālota. Kai pālota kō ma tēne, mo te tulou, mo te leipa. Ta pālota ki te leipa, ko te leipa e mahai e ki tātou ke, e mahai e iloa e ki lātou ke kila mai ki te ki tātou ie ia e hoka aloha. Ni kai mai hele ki tātou na pahe hui ka te ailani mai hele ki tātou ailani ni e mai hele ki lātou ke toi ie o lātou maha hong ke heo ni mai mo ki tātou te nesno e he aloa io e tau mai hele ki lātou ki te mea lei mo niuhila ni tangata maualulunga kako tātou ie ia te class 1, 2, 3, 4 ia tēnā. Pālota mo te leipa, ke heo hani lahi mai mo ki tātou. Atano ki lawai e he taimi e heo hani toi hoki te leipa ki lātou ie ia e hoai visa ma, ni malanga mai venei. Waka tātou lawa toke lau, ia e o tometi lawa ki tātou, o mutia ki tātou ni hoka manuianga. Ia te aloha te tua mo ki tātou toke lau. Hoka he taiko tātou na hana nau i toke lau. E lahi e lawa na haka manuianga kuma, haka manuianga kehe, kuma ue ki tātou. Wa e hoa mai lawa tino toke lau, kai o tometi lawa kua ni uhila hiti heni. E he vela kona tahi whenua, ni? Ia, tātou mani ue ma Cook Island, kai kai taiki te aloha te tua ko tātou e ea, o manui e tako manui anga tēnā. Kai, e he ilo atu ki lewe tātou, who knows? E he ilo atu ki tātou pehea te mataloa. O waka tātou ka e ulu atu lewe ki tātou ilo toi pupua ngai taimi tēnā o hiu he mea, hiu he mea, hiu he tonu, hiu intu la hono. O hei e kohe mea e tūpa tonu, ko kua vena alawa te vahen ku pāki tātou ki ei. Pālota, mole mole, ke ie heo heo. Ni, pā, ka e kou au lawa, kou e pālota mo te leipa. Ka ko koe, e pule lawa koe. It's all up to you. Kai ki kila totoka ki he pati e aloha moko, e aloha atu ki te koe, aloha mai ki te hoka tahi mata tō whanau. Nei? Ia, ko te nakamana tunga i e nā mo ki tātou, nā notices mo ki tātou hoka mole mole. Ia, ka heo ki lawala e, henga tau ki lai tēnā, kamana tō tupe hoki la niā, lawan tāpena penanga mo koulua i te tātou ngana te heo toke lau. Ni ia e tau tala notu hitai a muli muli mo tpāenga tēnei, ka mo taim tēnei, ka tātou pehe, ka hitai ni.
1: PMN Tokelau.
2: Whakarowhana ia.